0: اكيد ان الغغلو دان يكون ان الغغلو دان الغغلو دان ان يغي مغلقو مكلمو خنام مكباني مكلو مالي كلاو دو ترام مكلو كي جاستو يوجد دوفت مكليبين تن ان يغ دوكو كاتن خدود ان خدودن ان خدمان ان يام كلو لا ادم هكتن خلق ما لوك لوك ما تنسان كتابه من شنال لو شوتن اقاتهم اغن بانك قويا نقفالي تنك تي نقفالي تو قويا نقفال كي تكنان خلق ان يميلاني بانك دامم دا اقاي قاخر دا قويا لكو Arayunjim kimi lin dao gut bidak gagi ilputsun. Guya lugu jim dal guya harl. Dek du ikhlim giyu gud banga. Ilputsi su guya na gidik bin nohtud an ngamad. Uksuri bigmun billa. Jahir ibu muka kau betul lapa, malu kepintu. Stulu guna stulu, emang kau tu doa kamu ikhlas tu dengan guna tutam nak kasih waktu tu ane tuan nanti nak ni bukti. Jadi, bang agen kuingat, nak kau ni kau ni, ini dah. Kan jorlu ni khuatn kanxtu nalu yagutlina kana khuni magut kuplaqat kun khulun dol baqa akling ulaga khlugu baqa na nasbitan ka khun kuplugu onalum ingnal kuqarlugu uli khlugu kanavt illo lutlaxh tuqlugu tlaxharlugu Kan aku telah tahu, rugi bingun suku roka. Jangan bawa hal ini dengan ulasnya kerja pun kerja hal ini. Jauh berdua. Aku ah umi aku tak. Kuyal raga cak nak jauh tang bagilu kena nikmat akling kuih bagilu unna. Doi nuna nikluni angiat puunak tu doden a biogal reed. Kadul reed. Tuna kentu kitwanik. Haya puunak agut bevet. Wangu das stagus kiu luki. Nuna nuk apiklu. Imani kagkuchter watoto niyo itelkapot ag agan magutlo ulit dead sikhay aga nakhlubing waniwa duilhat nubiga wadam dangkhlubing agan big kunis Gawi rik padam dang chigi Hakikaten oli mun kujana pakko kangamtut. Kai sorgen lange den kuinga. Jukka kun tässä kuin kinne jukka diken jukka jahtu kun chai jukka Ah, Jane. Jane, juhka, kreitin kut. Tanghliku. Toivon tanghliku päätä, Anglis huon ni usviipa. Upnami chali anlra kata kum tap chakunnik. Tiuut, kunnik, niirat,
1: Non,
0: Awatka You kept Nani a duffin stolum kaya ui clunny young clunny young lanny Captain Pishagla Ronaldo, Dammani nagu kuyu tichuguna na dingsu agan fani kwa tau kutio khid mogis kapar lupi jal mogis kluki kin rakata ugman kmaagakta kluki ugman au joi Wani hotel picture luda unoko wan 17 ame umhti ko tama na kalulik kalulput wani hoteli taunat kitingan agen ikikika kin tautin kapis luda buyuhti buto buyuhanak nut Danim gun pin the Congo, the Guim Guim Nagunagan, Dachsput. Don't do no car.
1: Yeah, don't need to know how I'm good.
0: When you Captain, one gallon and a cloak, you wear glam of wing a tutram gillan clam. Ah, Captain, Machtil of Fraser Ramon, Ging and Quadden, Sikhanic, Utikanic, Captain Cloak, Dodden Lutidstone, Cloaky. Guya among a toy, a one milk soon, good hung some chisel. Agan down a tip of a glue of a neighbor. The gang would a wood suit, illu began got the milk, tongue boggle of a pin now and tongue of a pin now and new done. Being a copy, which he can laugh to come to Nakkah Hutsnik. I go hook my good kinch chicken. Then I eat him. Man can lie, you eat it. If that only man nagged inside the ang lanakly toy at some dog. At them doch, ilakuda Jawan Rago Dorni, Bimmy, look him in me, Akagiga, look living on big side to put Aran Guya Naho, my book. Jaham Giki Rulhat, Im Gutawam, it Gestatwa. Damagun Pitakam Ugman Ayak Damagunka. Damagun Pitakasgrad Miskat Ugman Ayaskluk, Akling Bank, Akling Kakchiki, Siatta Mayak Chikchi. Give Gaham to дамаг михон гүтэн тайч хөвч гүт клүнэл мен клүнч гүп оф шат мрилэн гамт ке аяхч таклу гиппин наарапут ёо хуй чэнк чали анхка чэм хотот ваган аган чали гуих бак нуп байд лахтук гавчини тоялхагуни агунал илунга галатрах гамгнугунаабт хуал пасту дилн гатрах гам даунаабт гуих бимунлин нуп кэзм нуп бараанани гуих бак нуксулгах даунани ча даун магутум куй маягалрит канани мугэлксэн гхлудун биннаах аллай нақлуни аллай нақлуни чакна унгутва иллигун ганхнақнақ тақфагалрит гэт нақт аган данканнақ нақақфалра изуақран бэ бэ оқхингю данхтунга я данхтоганнақфалра мик миксиан гэт Kenapa aku? Do you want to know what you want? I'm going to go to the next one. Dawam doi dama dum quis guia maungamais. Doch damam da guia maugus. Am pidoi iki runda kruda pilit kut. Anau teit kut. Kaik teit Do
1: Ja, ne, Krochamken. Dann hoch doch Luku, Akkaimu, mit Dama, Neid, Lidi, Takoch Luku. Ja. Ach, da immer so, ne, zu Nitra, ne, Dama, nicht so. Ika, Juku Luku, Kaya, Gauch Luki, Jamak. Kaisunituhtoi asithanak tamatumum hutsi mama khaghalutsi. Kwatn pikang lutsi. Auluk simtatang vimi kutoi. Itu. Chapnak saknak khaghalunitsa. Kwatnatu hamtukuya nakhluni. Ja. Jatutaima kayaga kaluti ikayo kaklugu pikufti itukto kuyat put nilugu akmukut itukto idlini tiunak kayo plam tatadi sakada kisatak tukimai ayakiyo put takwam khatin ikayo kuhlu tatapikumtu Awai kanshat tun siulem ta ikai itukto ikai ukuhya kahmanna alhut kshani adam tukashani tang hokto kakakakwatn. Ila kwatn ila kshit jadishut kshutin pekamang angan shalutin Jamaku akkokut mak awati timmauna ni pekluni. Maik pak tot na yukun remta. Takwam watin siuklem tan skutit ika yukuklu ta kukilak sheni. Sadi su watin nukkanuk taimatu itlaituk pakain. Nasukuyakikit nak itu tuh mana haluni nak mengnakkan itu itu tamahun wanutut kahai fi umiyat kemni adarsku makan rut nakce umiyat kuka kemni tutakani lubrani lubit nausini kai Sammitliniku itukhtoi huatn nanitaiima kiimatkhlutin supikuunan nasunrihluku nakhmuk. Samhinakkamuk angukunangasmuknak mannaakhluku nakhiyukungakhiyluku. Mai tama kutlit na kutik sa ta putwang kuta. Ito king ulam sumakunun. Asitran nagtagwam na kait nagtiyokuluki kami na kunsu. Kwat chais kami pitsakakt kunatang bigunang. Tau kutut kakailu pakailu. Jak nak umiama itu tuh awal pekerja ayuh nak duki nasok kau ngerasat nak tonton ayuh kongan nak ikut ngaji tuh tau mungkin kau kagam kan?
0: Ya aku ya nak agaknya kau ni pak nasok ngerasuk.
1: Ya,
0: kan Toi kwa shera bikyuku unag nakhput. Dama na chali. Alhkumim da. Kina kukim na kai. Kwi ngukwa afgan toi dama kut. Akhput. Kung liyo sumni ni tasm kaum yok lakunuk. Yum lukup kai mum idhaluni. Jam gaps kat kut. Au kakakumuk wal. Jakakumuk piyukan. Nang hukti dung gillaut. Pinkakumda. Jiming jirut hukjat. Ilumun sero kwalrani. Ilumun jiming uradut. Jimmy, what do you need? Unuk kena kisha damadum klubit nilu da kanil jiyonat. Ashanik baklu awkin jami mani. Doi kwa uksum nasini jami. Awakin jalasin rit gitlakl. Gitlal rit. Bink agulm. Im kun white fish and dais awal. Kek tanik. Tak yak pagin chali dais yun. Nak yun nak yun chak nak. Doi bich. Na white kut kuyaf kaglun. Umyuk tak to. Akin kwadn. Share to whom the Ilab would have got to one good deeds to a button. Dumped out good Donny Nationary, Mamma, when Nationary would look here, would a double of Mamma Nationary to look here, would you'd often Cassidy Tau kukaklu tali kuya klaan ka. Tkita ka mung toi maa kanjan kpinna. Tai suudang piyuku kumta tohna tufkina ki tai lalreit. Siera kwa saksel man asihtok. Asihtok. Jamak agimak pifkina ta. Toi i. Jam kukkei mumsu siim kagut. Aki mut vifknaji ikayu kiitsiv. Ikayu kuu kautsuta seerau kuu kautsuta su. Onkuta imumi alkutu suitkuta hukkut. Piskluuta. Asikini luku toot mitä huom juuri. Ang lisi kagungkunikala yung watlong kawaktot.
1: Kau kayu nak. Hongko kakin nyuk pau mau.
0: Kau sekarang kau itu sekarang, kau sekarang nak tak tak. Kau
1: dan kita takwam awalnya kau kan kau macam ni takwam kita jadi imna tamakin nunafsin kuat makin kaya kau tu dini kaya kau tu si mana ni tuh ni kasut itu soi jadi imna tinggal dengan kahlu ni capah nak kahlu ni kuat bilas kah itu dah sesuatu tapi kejarat put tak ngai sih kudu atau ni kejar tu kudu dah tak wampi buat nak ham tak kuat aku tuh kadam sih kadun buat nak ham dah ikai kudu dah ilak sene ikayo ko lutatsap kwat nuna nekluni tama khamang yakhlu tingi lak khit pa kamang akkas toy tsakak khakhluni tot ni pia khau lasra i
0: iya ilu ilum ilum tamun pitchi kapak tokan chaim na chap nak ngok me ila kokuluta cham pifk na dila kul ila kokuluta umyor kut kakhluta tupikumda chamuk piu pikumda ika yukluta umyor kut kluta piu chik piu chik suna kuk tama na ilum
1: Yeah.
0: Kemudian kalau masuk tu kami aku mungkin aku mak tengah doy, betul tu kalau yang aku yang nak suni ni, jatuh ikat hundut dan kau suni gaya tu kata makun, aku ilumun Kusunak klinik. Makutwati klikhatang wakiluki. Damahatum kruta iluman kankutistun biu petus kuyunakut. Awumuk yuhtigat lakumuk nikwato ton lingkan. Iluman taknak kankutistun watan umiokt klas kuyunakut. Nasun rilam tu taman, saya ciumuk, cium awaniku api waktu setengah rekah takan, ilumun angkut disukan dia, umi orang cakap, jadi las kau pun nakut, dewam ilaku kulun kau api waktu ngatap uid. Uitau no tapikum da adam jam kuzuk luta jalikai gaktak tau no tapikum da adam jam imu kuzuk luta paifci kawang kut ilu mo kaperiun kapok kut apok luta ma hulung tas kandek wato deng Anak tuan kan kini ni cuci rumah dah. Anak aku tuh juga rumah nak nuna but.
1: Kifaktislam ni mam dreislam ni 6:40 a.m. I jalitoi awai akut kiingan akuna nakamai ituktoi chakhi gutko khatratun khatoi pikki kita kuya nakpa kita nisa kaya gagramun kwakka
2: hello
1: ya
2: maakun kasi kilumuk ekin spirlin ihtun kakfagatla ya awai ni damtik kifik vitiu ni vitayu kusut chokhashu kan rup namtik uta kashom tik kakam vitiu ya maakun kasi kilumukhan khala ya kuyaunga tauna kuya dramalissu kuyaunga millaqaqsuni laafaqsunnillaqsuni taalamminernaqsuni kuyaunga suhiinga ama tumkhini chama yumtawatoi kiwayu kikhumakut yugunikhuni taqama chattoni khadakhyaqtinka tamakn maqsuqsaunaatiakkaki uitallukhiinilraatsi ya utaqallhuamt kiwayukikikikka amung naququlluki khuitawani khapiunaqqaqamani tsugnilkhamk amung laqlukuiittiuq maqsinnaqlalraanga ya kuyallraamgam taum kuyaunga akkattoini qtaalaqiaqwa jammitim kuttoi suqsaunatin uitaalaallinillerit itiruttuunati ya tangwaqtumta kanaabuttoi tangwaqakutakma toaisu piitsakiaqmannattoai uqiillaami allungutthutthuatteqpakmna uqiihinaani toaiummiortaqsummitnikkaigalartukutta ya auaimiitsukuniulukuhiinga aattam paippillaanniukuuniqaanixiaraani qaanlereertanqhaami ummioqaqa kanaavutang viimik tartuqqaiyutiiniatuquluku khuatn qanlreertanqartuqpaippillaani ummiorluqtaranriti jamk piitlkarpitnik taamaanatang ummioqkka ya kitak kuiimaam taammaamutkaalaqtua ayuqlutayukuni maaniniunamqaingani pektukutta kintutiaani asinruuluutin uitafkinaatin khuingalluakka khuatnaayuqanngama yuktuyukkaamunuumun kiwaayukimun yuutpiyuumiullukitarin qallumnik nallunriqaallumniksu qannerukkilaaranka attuuqqallumnittangpaallumniksu kitaakkiquyaanaqfaltaumi quyaanaqsaam angnernaqsaam kluqallaallumi niksuutta kitakkwa mattumkam kaadaqlo quyaasquyaasmikkaadartua akutunaweqanllumtun ummiorluqtaqaanriti jamk piitlkarpitnik kitakkwa taamaana ummioqtaqa qanxiaqani uitallera kitakkwa quyaanattauna meeri quyaanattaunallu aipan niitsukuniluuta khuingattoi niitsukuniukkappaarlo niitsukunilartuukuunik kiwaayukimik manpi thursday ya kitakkwa mattumgam angnilratauna angmillutiqarput quyallutiqarputklu kitakkwa unnoomik taqtarkaani taqnirtaayak yuatmikilinguruugaatlu unnoom rasiqiluti pakkniartuti tsaliillu imna alerquun kinnkaa umiak nekput kitakwa bye
1: ya nupa I tangi lang klinis ka kung
0: Kidnapped. Tagula. Tagama, you will call up. You will start a call up.